0: tanya taka bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal makau ye ka uti barala au be tolongedila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glesa basoro ara purke kaseka a incarne ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara don moko kana miri ko bara lankolono vala bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muta mu fana yemi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni min ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soye comme na sarakana ba photo mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katastrophe soma ere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bare may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta ve to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga o sira ku ma fladi so ka se ga baruke no yes o ma daina au ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu red lantana ambo be ukilengele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani re yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalu bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka an suteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bekam awka kuma laban mimbe aw dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albi la continue ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Diane kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro et Diane fantana nbera
0: mbo fungo sobe bikam ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yungu nga baro beta kuncha yorodila ka sika seko donko korolinko usankoro tabukina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fan seko donko korolinko naziraka ambo usegere anika aula kudo ka yele ndo mbara la walsa nyataka ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli nkula
3: Mese le bande?
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop, hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, son ventre est rempli.
3: et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.